0: One, two. Listen.
1: Shia pass. Ngiyakutshela nas. Lo mdlalo womoya. Anginawumelana nas. Shia pass. Ngiyakutshela nas.